Urbe Plan. Nacak po falu e faci, vikodol, si ande manusesko trajo, balvanjura, e hoji, i ricek, atun qik u nasulimo, e karingo pral kana borbisaras, hojatar. Kana lelove, vas das opran do maro trajo, agrune taneske. Viko da kadala lumaku, sosi, sos traj sajvas, šaj dikes krujal, legma i baro balvan i love. Kepenen leske manon. Manonesko delsi, kepenen leske. Kodo ja kanko legma iz uralu maška le manuša. Muro pra, kado site šuda stelan do maro trajo. Atunči go sunto del, maj feder, del anda peskibah anda maro trajo.